massevis av god musik idag och det är jammen god musik i kvissen också. Vi är på utkik efter ett årstal och vi har musik och hits som ledetråder. Vi spør vilken sommar var denne eller disse låtene hits på VG-lista där ett årstal vi är ute efter. Ledetråd nummer 1 lød slik. Dansbar sak som var en stor hit den sommeren. Vilket leder oss til låt nummer 2. Denne også en hit den sommeren. Du har kanskje noen helt private minner til den sommeren, i så fall så det enkelt. Eller så kan det være at du trenger en ledetråd nummer 3 også. Og den her om ikke så alt for lenge, men tykk litt på oppgaven.

pjokk på åtte. Han har en far på fem som ingen våger si mot. Ja, tross ham den som tør. Han bare må få vilja og kjefter uten stans. Og når han kommer hjem i kveld blir det en annen dans. En pusling går til skoen og får juling av en stol. Et slag går over, men ei sjel får sår som aldri gror. Og han som slog

se på folk som fær förbi. Vägen går langs gärdet här och to gamle rånne trær. Och hvor här är gott och sett, här är kongeriken mätt. Här är landet

Ta brevet som lagts i hans hand. Musiken har tystnat, men dörren den

Känner du någon som förtjänar en uppmärksamhet? Vär onsdag klockan 14 kan du sända en hilsen på önskekonserten. Sänd en mail till önskekonserten radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.